новый день. Автопромоция. Реклама. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.